ɛne ɛwɔ ne spray nso ɛwɔ hɔ a ɛne ɛntontom ne insert ahodoɔ bi a ɛha yɛn ɛwɔ fie sɛ mpo wodi odwuma yɛne a yɛtɔn nneɔma anadwo ɛwɔ kwan ho ɛntontom ahodoɔ a yɛ a ɛkekakeka yɛn sa so yɛwɔ no kwɛl saa nso ɛne ɛwɔ ne spray wɔ hɔ a ɛne wo nsa ka bi a ɛboa wo na wohwɛ scent no a ɛwɔ mu no a ɛgya wo that lemon ɛwɔ sɛ asɛm na aka dedɛdɛdɛdɛdɛdɛ yɛte adwuma no se na sa so nso yɛnim fa so a ɛwɔ mu sɛ mpo woyu so sa so a